0: تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں وینیزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ محترمہ روڈریگیز بھارت کے 5 دن کے دورے پر کل نئی دلی پہنچی ہیں۔ ان کے ہمراہ مختلف محکموں کے وزیروں پر مشتمل ایک وفد بھی بھارت آیا ہے۔ اس میں امور خارجہ، معیشت، خزانے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن شامل ہیں۔ محترمہ روڈریگیز اس سے پہلے سال 2015 میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے اور اس کے بعد 2019، 2023، 2024 اور 2025 میں نائب صدر کی حیثیت سے بھارت کے دورے پر آ چکی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس بات چیت میں بھارت وینزویلا تعلقات کے تمام تر پہلو زیر غور آئیں گے اور مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے کے طور طریقے تلاش کیے جائیں گے، جن میں توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت، سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبے شامل ہیں۔ وینزویلا کا وفد بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیت سے واقفیت حاصل کرنے اور اشتراک کے موقع تلاش کرنے کی خاطر توانائی، دوا سازی اور موٹر گاڑیوں کے شعبے سے وابستہ کئی مقامات کا دورہ بھی کرے گا۔ توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت وینزویلا کا ایک اہم ساجھے دار رہا ہے۔ بھارت کے سرکاری ملکیت اداروں نے توانائی کے شعبے میں وینزویلا میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اور وہ اپنی موجودگی بڑھانے کی خاطر مختلف موقع تلاش کرنے کے خواہش مند ہے۔ امید ہے کہ وینزویلا کی لیڈر کے اس دورے سے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور مختلف شعبوں میں رابطوں کو تقویت بھی ملے گی۔ دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج میگھالیہ کے شہر شیلونگ میں شمال مشرقی کونسل کے 73 مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شمال مشرقی خطے کے فروغ سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں علاقائی ترقی کے اہم شعبوں کے لیے تشکیل دی گئی اعلیٰ سطح کی سی ایم ٹاسک فورسز کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران سیاحت، زراعت، باغبانی، سرمایہ کاری کے فروغ، دودھ، انڈوں، مچھلی اور گوشت میں خود کفالت، کھیلوں کے فروغ، اقتصادی کوریڈور ڈیولپمنٹ، بنیادی ڈھانچہ، کنیکٹیوٹی اور ہتھکرگھا اور دستکاری کے بارے میں پریزنٹیشنز پیش کی جائیں گی۔ امید ہے کہ اس تبادلہ خیال سے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ریاستوں اور متعلقہ فریقوں کے مابین تال میل کے ساتھ اقدامات کرنے میں سہولت ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ تریپورہ کے 2 دن کے دورے پر آج شام اگرتلا پہنچیں گے۔ اپنے اس دورے میں جناب امیت شاہ پشپا بانتا پیلس ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لنکا مورا کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کی سرحدی چوکی پر وہ جائیں گے اور ریاستی نیز مرکزی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگ کریں گے۔ ریاستی سرکار نے جناب امیت شاہ کے دورے کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کی انتظامی اور سیکیورٹی میٹنگ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے قانون سازوں سے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت اپنے اس تجارتی سمجھوتے کو حتمی شکل دینے سے محض کچھ ہفتے دور ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ خارجی امور سے متعلق ہاؤس کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کل رات جناب روبیو نے بتایا کہ واشنگٹن اور نئی دلی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ جناب روبیو نے اس بات کو کئی بار اجاگر کیا کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں بھارت اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ ان کا یہ بیان دنیا کی 2 سب سے بڑی اور سب سے قدیم جمہوریت کے درمیان معاشی تعلقات کی بڑھتی رفتار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جناب روبیو نے مزید کہا کہ ان کے بھارت دورے کے دوران کواڈ کے ان کے ہم منصبوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کواڈ گروپ میں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساوان فومبی فانے کے ساتھ کل نئی دلی میں 10ویں بھارت لاؤ پی ڈی آر مشترکہ کمیشن میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری، صحت، توانائی، ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی، ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور ثقافت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے میں بھارت آسیان تعاون اور پیش رفت کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ اپنی افتتاحی تقریر میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور لاؤ پی ڈی آر کے درمیان قریبی ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھزم اور رامائن کے مشترکہ ورثے میں نظر آتے ہیں۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں جو گہرے ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں پر مبنی ہیں۔ دوسری جانب لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ مصروفیت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلق کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ علاقائی اور عالمی معاشی غیر یقینی اور چیلنجوں کے باوجود دونوں ملکوں کے مشترکہ عزائم کی یقین دہانی کراتی ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ اور دولت مشترکہ معاملوں کی وزیر

0: تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خوار ہوتا۔
1: اہل حوث کیا ساتھ نبھاتے، سخت کٹھن تھی منزل منزل، عشق تو آخر عشق ہی ٹھہرا، راہیں ڈھونڈھی مشکل مشکل۔ جب بھی وہ نزدیک ہوئے ہیں دل کا ایسا حال ہوا ہے، جب بھی وہ نزدیک ہوئے ہیں دل کا ایسا حال ہوا ہے، جیسے نیا ڈگمگ ڈگمگ، جیسے دیپک جھلمل جھلمل۔
2: جھلمل جھلمل لام، واہ۔ اور ہم آپ کو بتا دیں، اس پہلے راؤنڈ کے دو شعر آپ لوگ اور پڑھیں گے، ایک آپ پھر آپ، اس کے بعد ہم راؤنڈ ٹو شروع کریں گے۔ جی،
3: لگانی پڑتی ہے ڈبکیاں ابھرنے سے پہلے۔
2: واہ،
3: لگانی پڑتی ہے ڈبکیاں ابھرنے سے پہلے، غروب کا مطلب زوال تھوڑی ہے،
2: غروب کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔
4: یہ مقدروں کی لکھاوٹیں جو چمک گئی وہ پڑھی گئی، یہ مقدروں کی لکھاوٹیں جو چمک گئی وہ پڑھی گئی، جو میرے قلم سے لکھا گیا اسے کیوں کسی نے پڑھا نہیں،
2: پڑھا نہیں۔ بہت خوب، اور آخری شعر تین بھی پڑھیں گے اس راؤنڈ میں۔
3: نگاہ کی برچیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے،
2: نگاہ کی برچیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے،
3: نگاہ کی برچیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، ہمارا آپ کا جینا نہیں جینا اسی کا ہے۔
2: واہ واہ واہ، ہمارا آپ کا جینا نہیں جینا اسی کا ہے۔ ابھی ہم لوگ اور جیتے ہیں اور راؤنڈ ٹو تک چلتے ہیں بھائی، اور پہلا راؤنڈ زبردست ہو گیا ماشاء اللہ، بہت ہی خوب آپ دونوں نے پرفارم کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹیم اے نے اچھا پڑھا اور ٹیم بی نے اچھا پڑھا، آپ دونوں نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ راؤنڈ ٹو کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ یہ راؤنڈ ہے لفظی راؤنڈ، اس میں ہم ہر ٹیم کو پانچ پانچ ورڈ دیں گے اور اس کو اس سے ایک شعر کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ تیار ہیں؟ شروع کریں۔ ٹیم اے کے لیے پہلا ورڈ ہے، پہلا لفظ ہے بیمار۔
0: میں مریض محبت ہوں مجھے دیکھنے آنا،
2: ارے واہ۔
0: میں مریض محبت ہوں مجھے دیکھنے آنا، پرہیز نہیں کرنا بیمار سمجھ کر۔
2: واہ واہ واہ واہ، کیا آپ کیا کہہ رہے تھے کہ پھل فروٹ بھی ساتھ میں لے کے آنا، وہی ہم دیکھ رہے تھے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ ٹیم بی کے لیے ہے لفظ دریا۔
0: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
2: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
0: دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
2: واہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ٹیم اے کے لیے ایک بار پھر سے، اور ان کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے رنجش۔
0: رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ،
2: آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ ٹیم بی کے لیے ہے لفظ پرچم۔
0: تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن،
2: بہت خوب،
0: تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن، تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔
2: واہ واہ واہ واہ، تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا، مجاز لکھنوی۔ ٹیم اے کے لیے ایک بار پھر سے لفظ ہے ستمگر۔
0: ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے،
2: ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے،
0: ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔
2: واہ واہ واہ، آپ لوگوں کے لیے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، بہت ہی خوب۔ ٹیم بی کے لیے لفظ ہے غزل۔
0: ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پل کے سوار لوں،
2: بہت خوب۔
0: ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پل کے سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں۔
2: بہت ہی خوب، تجھے آئینے میں اتار لوں۔ ٹیم اے کے لیے لفظ ہے لب۔
0: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔
2: ہاں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، بہت ہی خوب۔ ٹیم بی عشق۔
0: یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔
2: واہ واہ واہ واہ، بہت ہی خوب۔ ٹیم اے کے لیے لفظ ہے گل۔
0: یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے،
2: بےتاب گفتگو کرتے۔ اور اس راؤنڈ کا آخری لفظ ہے ٹیم بی کے لیے چمن۔
0: یہ ہوا کے مست جھوکے جو چمن سے آ رہے ہیں، تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی،
2: کچھ اور بات ہوتی۔ بہت ہی اچھا شعر ہے ماشاءاللہ، اور راؤنڈ ٹو بھی مکمل ہو گیا ہے، بہت اچھا آپ لوگوں نے اس میں بھی پرفارم کیا ہے۔ آخری راؤنڈ کے لیے بالکل تیار رہیے، یہ جو ہمارا راؤنڈ ہے

0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے ریاست کے نظم و نسق، آئندہ ہونے والے کانسٹیبل سول پولیس بھرتی امتحان اور مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر مجوزہ عوامی شراکت داری پر مبنی پروگراموں کا جائزہ لیا۔ اس دوران وزیر اعلی نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر 5 جون عالمی یوم ماحولیات سے 21 جون بین الاقوامی یوم یوگ تک منعقد ہونے والے پروگرام صرف رسمی انعقاد نہ ہو کر عوامی شراکت داری اور عوامی بیداری کی مہم بنے۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے 8, 9 اور 10 جون کو 2 میٹنگوں میں منعقد ہونے والے کانسٹیبل سول پولیس بھرتی امتحان کی عفت اور رازداری کو بنائے رکھنے کے احکام دیے۔ انہوں نے کہا کہ نظم و نسق سے کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں مفاد عامہ کی 24 تجاویز منظور کی گئیں۔ شہری ترقی کے وزیر اے کے شرما نے بتایا کہ کابینہ نے شہری ٹرانسپورٹ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 1725 نئے الیکٹرک بسوں کو چلانے کی منظوری دی ہے۔ ای بسیں نوئیڈا سمیت شہری علاقوں کے 17 میونسپل کارپوریشنوں اور 18 بڑے شہروں میں چلائی جائیں گی۔ کابینہ نے سرکاری وکلا کے الاؤنس میں اضافے کی تجویز کو بھی منظوری دی۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ کابینہ نے خریف مارکیٹنگ سال 2025-26 کے لیے حمایتی قیمت اسکیم کے تحت مکہ کی خریداری کی پالیسی کو بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے کل دہلی این سی آر میں پرانے ٹرکوں اور بسوں کو تبدیل کرنے کے لیے نیشنل کیپٹل ریجن پلاننگ بورڈ کو مدد فراہم کرنے کی اسکیم کو منظوری دے دی۔ مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے میڈیا سے بات چیت میں یہ جانکاری دی۔ مرکزی وزیر جناب ویشنو نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں اتر پردیش، دہلی، ہریانہ اور راجستھان کے ساتھ مل کر نافذ کیا جائے گا۔ بنارس میں آج برکس کلچر ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ کا افتتاح ہوا۔ میٹنگ سے قبل مختلف ممالک سے آئے نمائندوں کا روایتی طریقے سے استقبال کیا گیا۔ میٹنگ کی شروعات ہندوستان حکومت کے وزارت ثقافت کے سیکریٹری وویک اگروال کے خطاب سے ہوئی۔ واضح رہے کہ ہندوستان اس بار برکس کلچر ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے جو 2 روز تک منعقد ہوگی۔ میٹنگ میں ہندوستان کے علاوہ چین، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، یونائٹڈ عرب امیریٹ، برازیل اور ایران کے نمائندے براہ راست شامل ہوئے ہیں۔ دریاسنا روس، ایتھوپیا اور مصر کے نمائندے ہائبرڈ موڈ کے توسط سے میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس دوران اراکین ممالک کے درمیان ثقافتی تعاون، وراثت، تحفظ اور ثقافتی تبادلے کو مضبوط کرنے سے جڑے مختلف موضوع پر بحث ہوگی۔ اس دوران مرکزی ثقافتی سیکریٹری وویک اگروال نے بتایا،
1: یہ لیونگ ہیریٹیج ہے نہ کیول بھارت کی بلکہ پورے وشو کی، اور یہاں کا جو سانسکرتک پریویش ہے، یہاں کی جو گنگا جی کی جو سندرتا ہے، جو ہماری یوگے یوگین پرانی سبھیتا ہے، اس سبھیتا کا یہ پرتیک ہے۔ اس لیے اس سے اچھا ستھان برکس کے کلچرل ٹریک کی ڈسکشنز کے لیے نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے ستھان کو چنا گیا۔
0: اتر پردیش پولیس کانسٹیبل امتحان کے امیدواروں کو ایک بڑی راحت میں ریاستی حکومت نے امتحانی مراکز کو رعایتی قیمتوں پر بس سروس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک جائزہ میٹنگ کے دوران اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی۔ میٹنگ میں پولیس ریکروٹمنٹ اینڈ پروموشن بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ سول پولیس کانسٹیبل اور اس کے مساوی عہدوں کے لیے بھرتی کا امتحان 2 شفٹوں میں 8

0: نگما نے کہا کہ مرکزی داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے آٹھوں وزرائے اعلی کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصولیابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی۔ احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے۔
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی۔ مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو، اور نشچت طور سے اس میں اس پہلی ورلڈ یوگاسن چیمپئن شپ کی بہت بڑی بھومیکا ہوگی۔
0: وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: احمد آباد کی ایکا ارینا نے 60 سے زیادہ ملکوں کے 400 شرکا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، جس میں امریکہ، گھانا، کینیا اور ملیشیا سے آنے والے بین الاقوامی دستے شامل ہیں۔ میزبان ملک بھارت 122 ممبران پر مشتمل مضبوط دستہ اتار رہا ہے، جو عمر کے اعتبار سے 6 زمروں میں مقابلہ کریں گے۔ یہ 6 زمرے سب جونیئر سے سینئرز ماسٹرز کے زمرے پر مشتمل ہیں۔ عالمی پیمانے پر پہلی مرتبہ اس کھیل کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ تمام سکنات، توازن اور حرکات کے فیصلے میں قطعی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ چیمپئن شپ یوگ آسن کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور اسے روحانی خوشی کے ایک شعبے سے بہت بلند کر کے ایک انتہائی تکنیکی اور مقابلہ جاتی کھیلوں کا مقابلہ بنا دیتی ہے، جس کا مقصد اولمپک تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کارروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈورس کے لیے مالیاتی حد میں دگنے اضافے کو آج منظوری دے دی۔ انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی۔ سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا ایک مسودہ جاری کیا ہے، جس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ مکمل طور پر اے آئی پر مبنی تجزیات یا الگوریدم پر مبنی فیصلے سازی پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں عوام سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں۔ یہ مسودہ اے آئی کے تعاون سے عمل میں آنے والے کئی معاملات کی اجازت دیتا ہے، جیسے کیس کا مینجمنٹ، سماعت کی تاریخ، وجوہات کی فہرستوں کی تیاری، قانونی تحقیق، دستاویزات کی خلاصہ سازی، ترجمہ اور رسم الخط کی منتقلی۔ البتہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام سے متعلق تمام معاملات انسانی عدالتی کنٹرول میں ہی رہیں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا۔ فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں۔ افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنال پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب

0: جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف، پائیدار اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے۔
1: ہمارے دیش سے قریب 22 سے 23 لاکھ کروڑ روپے ہم فوسل فیول کے امپورٹ کے لیے خرچہ کرتے ہیں۔ ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے۔ اگر آتم نربھر بھارت بنانا ہے تو ہمیں امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا۔

صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔